фармода истодааст ва он мебошад ҳар хел паррандае ки бо технологии нав аз як тараф ин технологи кӯҳна ки нав инро карда ходир ташкилоти ҳизболла кор фармода истодааст ва он мебошад фирсондани ҳар хел паррандаҳо бо ресмонҳои нозук ки бо ин ресмонҳо ки дурии онҳо мумкин то 15 километр 20 километр дури парида метавонанд ве дар вақте ки дар гузашта чӣ бо кудом рафтор метавонист исроил ин парандаро афзондонад ки онҳо бо антенна кор фармуда мешуданд аммо дар вақти охир ташкилоти ҳизболла бо ин системаи нав кор фармуда истодааст он мебошад бо рисхон ва ба исроил мушкилҳо рӯй дода истодааст аз ҳамин сабаб исроил ҳозир қадамҳои нав дида истодааст барое ки ин парандаро афзонда тонад аз баъде ки исроил байни ливанон ва исроил вақтинча баз кардани ҷанг эълон карда шуд аллакай 11 аскарҳои қувваи беихтиёри исроил нобуд карда шуданд якти онҳо шаби гузашта нихтар рӯзи гузашта неорай лезер ки ӯ дар ливанон буд ва дар бисёо парандаи электрикӣ фирсонда шуд ки ин парранда ба ӯ расида ӯро нобуд кард ва бо як командир ки назди ӯ буд ярадор ба ҳолати вазин гардид неорайро имрӯз саати 5 дар шаҳри худ яъне ки аз илат буд дар унҷо дар қабристони аскарон ба хок мерасонанд худо раҳматшо карда бошад тахминан як соат пеш дар шимоли мамлакатамон бо тревоги огоҳдиҳӣ кор фармуда шуд аз сабабе ки аз ливанон ба сӯи исроил паррандаҳои электрикӣ фирсонда шуданд ва барои муҳофизат кардани халқ ин тревога кор фармуда шуд чандин бор гуфта баромада будем ки поселкҳое ки назди сархат бо ливанон ҳастанд онҳо вақт надоранд ва худро муҳофизат карданд ки баъде ки ин ракета паронӣ ё ки ягон системаи парранда ҳис карда шуд онҳо фақат 10 то 15 секунд вақт доранд барои худро муҳофизат кардан аммо ҳамин бор тревога кор фармуда шуд чандин бор сохнони шимоли мамлакатамон гуфта баромаданд онҳо дар аввал таркидани ракетаро мешунаванд баъд аз он тревога кор фармуда мешавад ки вақт нест худро пинҳон кардан ки муҳофизат кардан гуфтан онҳо фикри худро баён карданд чизовре ки чандин бор гуфта баромада будем ҳамчун дар замини ливанон ҳукмронии ливанон ҳаст ва ҳамчун ташкилоти ҳизболла дар унҷо ҷойгир аст ки онҳо дар сархат бо исроил ҳаёт доранд ва онҳо гоҳигоҳ ба исроил зарар расонда истоданд чандин бор исроил аз ҳукмронии ливанон талаб кард ки бояд ташкилоти ҳизболларо ба ҳолати беяроқӣ оварад аммо бе ягон пешқадамиҳо ё ки ташкилоти ҳизболла рафтори худро давом дода истодааст ва ҳукмронии ливанон ба ташкилоти ҳизболла ягон зарар нарасонда истодааст аз ҳамин сабаб дар ҳамин рӯзҳо ҳамчун ташкилоти ҳизболла ки ҳис карда ҳукмронии ливанон зидди онҳо ҳастанд ҳаст рӯзи гузашта роҳбари ташкилоти ҳизболла наим касим гуфта баромад ки бояд ҳукмронии ливанонро дигар кардан дакор ба ин суханҳо президенти штатҳои муттаҳида амрика доналд трамп фикри худро баён карда гуфт ки моён албатта ба ҳукмронии ҳозирии ливанон зарар расондан дар кор нест ки онҳо албатта бо роҳи демократӣ интихобот гузаронда ҳукмронии навро ба овози худро ба ин ҳукмронӣ доданд президенти штатҳои муттаҳида амрика ки дар ҳамин рӯзҳо гуфта истодааст ҷанг байни эрон ва штатҳои муттаҳида амрика ба охир расонда истодааст ҳоло аниқ нест гарчанде ки рӯзи гузашта гуфта баромадем ва ҳамчун рӯзи шабот президенти штатҳои муттаҳида амрика гуфта баромад ки моён албатта ҳозир ба тарафдори сулҷоӣ ҳастем ва моён аз эрон талаб кардем ки бояд рафтори худро дигар кунад президент трамп гуфта истодааст ки ҳар гуфтушинҳое ки ман бо эрон ё ки ҳар розигие ки аз эрон талаб карданӣ ҳастам он албатта ба фоида мебошад ва ман албатта доим гуфтушинҳое ки ба халқ фоида меоварад мегузаронам гуфта